0: الرحمن الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم ربك الحق اقرأ وربك الحق الذي علم بالقلم يعلم بأن الله يلا عن الناس
1: سكالاجي كلا لا
0: كلا لا
1: ditahan di situ ya. Naam.
0: Inna ila rabbika ruj'a.
1: Ah, jadi begitu ya. Inna ila rabbika ruj'a. Alif lam samsiahnya harus jelas. Kemudian nunnya ya, tadi gunnahnya jangan sampai hilang. In ah di situ. Sudah bagus. Kemudian yang kedua di ayat 15. Kallala illam yantahi. Kurang tadi di sini jangan ditahan. La il, nah enggak boleh. La illam langsung. Karena dia idgham bila guna. Coba sekali lagi kalla.
0: Kallala illam yantahi nasfa'an bin nasiyah.
1: Baik, sudah bagus alhamdulillah. Terus hati-hati ikra di ayat pertama dengan ayat yang ketiga ya. Jangan sampai balik lagi. Itu saja untuk catatannya untuk Abu Aqila yang bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ahi Chandra. Naam, fadhil Ahi Chandra. Sudah siap Ahi Chandra?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ahi Chandra, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم
1: بالخير. Ulangi, salah sambung. Alimat nafsum ma qaddamat.
2: Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار